Ale, një më vatën ju nga një wambiri. E dirim bo inshalla, ja dhe ben, një jashë ku më nga një wambiri. E se në në ho, një hendiri bu shaka ku i zaza ku më nga një wambiri, mëri që që më njeru. Gjekurin social media platform za kisa fëm, wandi kizina gjumë handu kunda, një dirim bo ju kunda. Will they come, will they come, will they come down? The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 5:42. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.